Olivia Rodrigo an sin le The Cure ar an jazz an album nua atá aici. Agus an céad ar an eile tá sé le haid Grace, agus is as éan í, agus bhí si an seo ar an seach an seo chatte ag le an ann seo freisin nach níró an amagain, so seo le haid Grace Linkin Park in the end.